SJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar. Dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Sabah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sabah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman

0: Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
1: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu. Tetapi dalam konteks isi rumah, itu tak memberi tambahan ruang kepada kuasa beli isi rumah itu. Dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan. Jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi, membabitkan peruntukan RM1,000,000. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temunsu dan Kampung Tebat Kering.
2: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan, kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang, susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tambun Ipoh, hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidup asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas iaitu Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun dan Saitun Muhammad, 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih RM1.5 juta. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina. Manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jiarong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saing Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marsuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azram dalam dunia terpadu. Sebuah kompleks gudang terpasang kekataran jet lepas terkena serangan buat Rusia. Kekataran jenderal wilayah jet memaklumkan seorang jenderal yang serangan di daerah Boeing Stuk tidak cukup dengan sebab dia tentang waktu terpasang. Dalam kuasa terpasang berkata, jenderal Rusia untuk menyerang beberapa lokasi hidup yang lain berhentian dan dalam jet sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan bom Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Yang berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan sekali ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes bagi membantah rancangan peluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aena itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesihatan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam pada itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut.

Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: Yep. Awak punya kedai tak dapat notis ini ke? Ini mesti ada orang report saya punya kedai.
1: Lim, KPDNKK selalu buat pemeriksaan. Tak perlu tunggu aduan daripada pengguna. Apa sebenarnya ni?
0: Tak adalah, saya kena jawab ni dalam 7 hari. Kenapa saya naikkan harga barang saya? Sebenarnya kos barang saya sudah meningkat, tapi untung tetap sama. Cuma tak jumpa pula invoice belian saya tu.
1: Semua dokumen perniagaan kena simpan dengan elok. Invoice, receipt, nyata account. Kalau tidak, macam mana nak jelaskan keuntungan margin tak naik? Ini boleh diambil kira, ambil untung lebih atau mencatut.
0: Lepas ni saya kena selalu beringat untuk simpan semua rekod saya.
1: Dah, jangan susah hati. Saya tolong awak cari.

Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu menyemarakkan semangat perpaduan, hidup dalam suasana harmoni, saling menghormati tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang. Pelbagai budaya, satu jiwa, berbeza adat tetap bersama. Sarawak Bumi Kenyalang, lambang keharmonian dan perpaduan kita semua.

0: Ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang

kue bukai abak kandang andur sedak empuk. 22 bulan 9 2026 kenaan 2 bukan atur abak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung hingga Tanjung Ungga. Lalu kena 23 bulan 9 2026 yang kenaan 3 bukan atur abak Kampung Palas, Kampung Pegalan Gurah, Bukit Serawong hingga Rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2026 kena hari 4

0: Alam anugerah tu megak kekal ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh YFM.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

0: dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangani, tetapi sejauh ini ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
1: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
2: Luar negara, tiga lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitithan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Huoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7 minit 18 0.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7 minit 19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi dua pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mohriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena tinggal hari bulan 10 2026.

Angka antu buah angin ngang sayo pedak ribuat kenyok kabut are ngalemai telu niki kasadau kedarami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kia.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Safa, kedekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Pai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industry.

tempat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Tapi kita ingin gak pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Ke bisi lebih pakai duit hari.
1: Pengerah Pagi YFM.